0: Shursu, da soda.
1: Yamen daoji mane, me manyu. Me kese dane chayan mindu.
0: Karina.
1: Dile ngudige junjun che, war dulam yawus che na.
0: Rangi gijit gasig rea.
1: Randu dadi, war simda chu mindu. Yamen na, labja yangya danje, tuisan, yangya yigze stanju na.
0: Nalungu dinje khwa yoshi. Mashine, rantan suhu din jeshi. Kese dobu rachu na, nga zuwa gan jeshi yaw jaya.
1: Ani kan jeshi yaw jaya. Nye rang gale ha magu yaw jaya. Shema da nye war simda jeje, labja zhong ma jay sik jaya. War hanyi huanye son zang, chi jeshi yin min du. Mu rang dong tong du. Nga wun ne, sim gibi kyun ma chu.
0: Di le ri.
1: Ri. Le me zang, nga rang zu nang gibi ri. Give me a young maybe, do ya she? I ran you love June Chia Machunza. Ring net that June, your muddy, but where's what in the gay June? I won't nay, boom, and you swat in the gay June to me do.
0: Shampoo warning, I need him with way. Young girl, Logi Dambina, Joson Casu Machia, Lob Yunta, Lob Dijimba. Ah, see, don't do the gay machi, Muni Zeluna. Joson Shiratan was here, she.
2: Kesi 엄마, 로디게다 나삼시 돈이 결혼시.
3: 마레디, 야 나가 마사야 들이베.
2: 먼저 소소게래 소제베 편들시.
3: 지금라 니시도 니네랑 콘주 삼삼지.
2: 콘주 갈사옵시.
3: 니네랑 시야디. 라나 메이중게 로디게나 갈레디 해결제. 사게 통계시에니 메화 전부 차차 수입시. 돈도 야후디 제차. 수수부 충충능 시 소교 제부디. 레라 마리.
2: 我们来了
3: 聂姐呢?
2: 落不起吃个牛的别的家乡把住了我的龙的吃不起我那上么都会养你知道了我当我最美中给是我藏么没花去他的美花可这多他的当大米多老这样的故事是他家的话啊嘞听上给什么是会少你是他拿罗里吗这话听这多的哦
3: Chigir

0: nga rang la ke xie wa sheng bi sheng bi min du
1: wei ha jie suo
2: ye ran chi ya qi yue
0: ran xue da mi ji ge rang la po du da pi ne tan duo mi de ga ge da ge yun ne ke zhe xiong zhe
1: 이게 말이 갑자기 제 차차로 왜 이네 미란다 차스 영면 쓰고 있다 이네 내수 망우치 교주 워리 빈어 호

로지 리규 퓨비 리초 동자 마보 몰로무 큐힘 볼에 땡게 르비야 신젠토 리규 민자와 주자라 유에지 리규 미링월에 큐모마 임바시히 리규 제리 제니 다웨 민고마 시유에지 테니 karma me mara chujim ki khando tha ana mana shi ke ji sham tu chu siti jin che chi ngang ji zo dong zha pa ra ki zhong zhong sa mu zhe di ta ra xi di jia zui nang xu zhuo kan da ra yang da wei kole tuo de kuo bo bo gen ji chang bo ni chuo zhong di nang chuo dong qi ge le ma wa yue Chari yangsara teni, chakdui raguya tezui kimshi shi. Tezu zui ki nyanzhi yinbe wangki, kwanzui chakdi loo su, denja kyubi pabzi chetoba ma se, jigara chakdi tezui loo su, zhokyu chi shi yu. Kesi lhuyen shona, shigyu le ma te.